0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزاد على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
0: تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
3: 55 دقيقة بعد الثامنة صباحا النقاش كان جميل وخلنا نقول راقي راقي راقي بأجواء هادئة وهذه هي خصائص
4: ضد المنطق النقي احنا في الدومين ويعرفوا فالس اما باش
5: يقول تحب راه الناس اللي تسمع فيك تعرفني شكون انا انت قول شتحب
4: اش بيك على عصابك
5: لا انت ديما ضد المنطق وديما سكن لي لهنا ونقص من اللغة ذي
4: صلي
5: قد ولتي راك
4: نعتذر
5: وانا مش نخدم معك نخدم مع رفيق مش ناق
3: ايش بيك
5: لا من فضلك من فضلك توا عاد
3: هيا سيب يا اخي ما كنت في الاوف نورمال علاش جيت في اللونتين
5: عملت توا خاطر ولا يعمل لي ديما يا رفيق كل ما نتكلم يقف لي لهنا وانت ضد المنطق وانت ايش حاب اللي كانت تعمل هذه 47 سنه فضلك موزيكا وتياترو ما عنديش كرهبه ناخذ في تاكسي باهي عجبك الوضع محلاني ما برني مهرجانات كلهم لوبيات باش يعديك مهرجان وتقدم ملف انا قدم ملف يا يعني من فرزو ساقين نمشي
3: كلم البديل موضوع
5: كاسكو سكسا
3: موضوع اخر انك
5: خليت بارك الله فيك خليت لي المساحه باش نعبر
3: موضوع اخر ربي يفضلك ربي يخليك خويا حليت موضوع اخر مش نحكيو في
5: المهرجانات
3: انا نحكي في
5: سكر
3: الموضوع خسكر الموضوع شو نحكي على الفيرونا مسكر الموضوع انا ما الومه يقولوا فنان اخر عادي نورمال اما انت تخدم في الدومين وما نحاش نحب نحل الموضوع سيبها
5: سأقوله
3: بكلامي انا انت تخدم في الدومين تعرف لي موين روتار نتاع لي سالير ولا في كل الاذاعات وكل التلفزيونات 5 و7 و10 اشهر دونك اللي يخدم في هذايا ما يجيش يقول للعباد فيسبوك منشطين وكرونيكورات تقبض في الملايين احشموا شويه جيبولي هذا ما الومه كيقولوا غدوه زياد غرسه ماهوش يخدم في الدومين يقولوا لطفي يقولوا صابر يقولوا كريم شعيب يقولوا ماهوش يخدم هنا في راديو ولا في تلفزيون يقول ميسالش ما يعرفش في باله فلوس موجوده وكذا الومه عليك انك تستعمل في الكلام هذايا اللي هو نجم يمس الناس كل يمس نحن يمس ديوان يمس حوار يمس اي تلفزي يمس اي اذاعه
5: مستحيل
3: دونك بك زي ده نمشي نحكي على ايرفي رونار ناخب المنتخب الوطني اول مصافحه مع اللاعبين نسمع شنو قال باهك هبط على صفحه الجامعه ذكرنا بك سبيتش مع السعوديه نسمع ايرفي رونار ولو انه طلب اكثر تفاعل نسمع ايرفي يلا
6: Maintenant, il faut avancer parce que dans le football, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut se remobiliser. Je sais que c'est dur. On arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude, parce que ça fait mal à la tête. On a joué, hein, on sait ce que c'est, mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus forts mentalement, les gars. Moi, j'ai regardé encore votre match en venant. Tout n'est pas à jeter. Il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match. Le problème, c'est concentré, déterminé sur le match du Japon. C'est la clé, vous le savez. Il ne faut pas rater cette marche. Et c'est le maillot, les gars. Hein, vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter ? Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentre aujourd'hui au pays, vous le savez ce qui va se passer. Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère, c'est normal. On peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison quand même. Ils peuvent pas avoir tort. Ben oui, c'est un sentiment de... C'est la patrie, là, c'est la nation. On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran, parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est « on est ensemble ». Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
3: هذاك لما يرفيرونا قال لهم انا راني شهر التالي بين ذفين كنت مطرد معناها شادد الدار وما نخدمش ومانيش حاضر في الكوب دي مونت وما فوزافي لا شانس انكم تكونوا حاضرين لهنا اليوم التحقت بهم والتحقت بكم مش نعمل اللي في مخي باش نعمل لازمنا نعملوا كلمه على الخطاب حاتم
7: في الخطاب في زوز اوجه
3: فما
7: اون تيرم دو كوميونيكاسيون الكوميونيك راهو يحكي مع الجمهور التونسي هتزاد يوصل في مساج للجمهور رانا هنا كل شيء الجوريست سورمون فما نطخ فما جيبش قول نطخ خطاب نطخ ديسكور ولا خطاب اخر باش يقولوا تكنيكمون في الخدمة في كل شيء اما الطريقة والابروش مانيفيك على ذلك بأسمع اوني با بارازار ان دي ميور زونترنور في النيفو متاعنا نحن باش ما نقولوش غارديولا ما في النيفو مويا
4: في المنتخبات الافريقيه
7: اي في المنتخبات الافريقيه ومنع وعنده لسانس دي زورجونس خاطر مره مشاكل مع ليكيب نتاع البنات نتاع فرنسا وصلها كارد فينال
3: مشى لا سي تي ان دي في تشالنج اللي هو
7: معناها مستانس
3: ومش ثاني مره ياخذ ليكيب على سبيل الموش ياخذها بعد الدوار وهذا كوب دافري
4: يمشي يصلحوا راه
3: يمشي يصلحوا يعيطوا للموشي بلبز يجيبوا ايرفي يصلح ان شاء الله تتاكد
4: من صاحب الموشي ايرفي
3: ما بيقدر